ודכינו את נפסול פרדרס. זזוח תסיטה של סנה עינת על הרסים מלרסט בורליה לגטמנט, עתקה ללומו ומסירו את הרספט. אל אורתי עודנת למינורי יש מנן נטיוב ויקון תח סופרוויזיוני בשיג'ו אינדריצתי אל פרובלמית הקונטרול תרביה. וווויג'ף מושחתי ללגטמנט עדה אבות ג'ט תפונטה למסירו את הרספט וקג'ונה ג'ריהי פיפ. للومو زازوحتا ستا شسنا إنا تال هلسين من الارس تتنين ورا لويجيك مشهاتي تالاكوزي مربوطة مع اتشيدين في الموستا لما تولو عالقاتامين توجع للمسيرو تالرسبتو للومو الكاسي مو لورا عالاشرة اوتوبرو سكونت البروسيكوزيوني زازوحا لقاتامين تالا ابوجيت تابونتا للمسيرو تالرسبت في دارو في الوقت ليومو وكو سفري جريه خفيف. وواجي أكوزات دي إكاجونا جريه خفيف دي الزوج برسوني دي جيلو يبزو لي ستنتو زا فيولنسا كونتريوم لي ألغريديوم و آمل تديدا تا إنسولتي. L-ispettur Omar Zammit għallil orti l-minuri ikkoperaw b-mod estentif mal-pulizija matul l-investigazzjoni. Iż-żagħżugħ kien akkumpanjat fil-orti minn uffiċjal għall-protezzjoni ta' tfal. Id-difiża talbet il-ħersin mill-arrest it-talba tal-prosekuzzjoni ma oġġezzjonat għalija. L-ispettur spiega li il-ġenituri ma ridux il-minuri jintbat il-ħabs jew ikun soġġett għall-ordni ta' protezzjoni. Sakemm ma jibqax joqgħod magħhom. L-avukat tad-difiża qal li n-nannijiet tiegħu kienu lesti jilqgħu fid-dar tagħhom. Oħtu li bħalissa wkoll qed tgħix man-nannijiet mera miskin għan-nanna. Ippreżentat filmat li fih taw ikkonfermaw li kienu lesti jieħduh magħhom. Saret ukoll talba għal trattament order biex jiġu indirizzati il-problemi tiegħu fil-kontroll tar-rabja. Il-Maġistrat Nadine Sant Lija laqgħet it-talba għal ħelsim mill-arrest b'depositu ta' 800 euro. U garanzija personali ta' 2000 euro. Il-minuri ġi ordnat jiex man-nanni tiegħu jiffirma l-assa darba fil-ġimgħa u osserva kerfju bejn id-disa ta' filgħaxija u s-sitta ta' filgħodu. Il-qorti ħarġet ukoll ordni temporanja ta' supervizjoni bilan li jiġu indirizzati il-problemi relatati tar-rabja. Ġiet imposta wkoll provvizjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-identijiet tal-persuni involuti fil-każ. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Omar Zammid fil-waqt li l-avukata tal-għajnuna legali Rachel Tio dire tal-akkużat. Il-kawza instemmet qudiem il-Maġistrat Nadine Sant Lija.